0: Što je za Metropolitan bio Caruso, to je za londonski Covent Garden bio Martinelli.
1: Ma, manite se, molim vas, manite se, ćorava posla. To su njihove stvari. Ja mislim da je mnogo značajnije da razmotrimo 1937. godinu i njene značajnosti.
0: Koja su se zbivanja događala i događaji zbivali?
1: Pa, ovako, na primjer, desila se te vaše 37. godine operska predstava u Metropolitenu u Njujorku. Prikazivala se Aida i u njoj su pevali Gina Činja, njen debi. Zatim Giovanni Martinelli, Bruna Castagna kao Amneris, Carlo Morelli kao Amonastro i najzad Ezio Pinza kao Ramfis, zlokobni prvosveštenik.
0: Te prenapregnute 1937. godine Adolf Hitler se već priprema za rat. Liebeck, na primjer, gubi svoju političku nezavisnost i pripaja se Schleswig-Holsteinu. Amerikanac John Steinbeck piše svoje kasnije slavne miševe i ljude. Girardot svoju verziju antičke Elektre. Walt Disney snima crtani film Snežanu i sedam patuljaka. George VI engleski se kruniše i to je posljednja engleska parada pred Drugi svjetski rat.
1: Na sve ste me podsjetili i moram da vam kažem da sam se prilično uzdrmao.
0: Zatim, te 1937. definitivno se završava čuveni most u San Francisco Golden Gate. Dalje, na britanskom radiju BBC postavlja se prvi radio kviz. Brod Normandija osvaja plavu traku prelazeći Atlantski okean za 3 dana, 23 sata i 2 minuta, dok dirižabl, balon Cepelin po imenu Hindenburg, pada u plamenu na tle Sjedinjenih Američkih Država.
1: I te godine u Metu Gina Činja i Bruna Castagna

0: Ne pitajte me ništa, ništa ne komentarišem. Mislim na 1937. godinu, na naivnost sveta, u dobronamerne predloge velikih, naravno pod navodnicima, političara, a Anschluss Austrije samo što nije počeo. Te godine, kao svake godine pred velike kataklizme, raskalašne. U čuvenom metu, možda Rothschildovi, Rockefellerovi, Morgani i Diponi, pored Slavka i Milutina, sede u operskim ložama i slušaju jednu genijalnu operu sa naivnim libretom gde ljubav pobeđuje imperializam.
1: Gospodine Simiću, gospodine Slavko, večeras ste uzeli banku i ne date ni posljednjem horisti u horu da dođe do daha.
0: Možda li Slavko to tako retko čini? Zadubite se, zažmurite, polako ulazimo ponovo u tu čudnu, plodnu i zlokobnu 1937. godinu.
1: Žmurim ja. Aida peta slika. Nil mirno teče, a na obali svi su uznemireni kao na Mažino liniji. Đina činja kao debitantkinja u ovoj predstavi. Amneris kao faraonova kćer, rođena kao Bruna Kastanja, i tenor Giovanni Martinelli i bariton Carlo Morelli i drugi.
0: U te druge ubrajam i nas, gospodine Butkoviću, Slavko i Milutin na posljednjoj galeriji u metu te 1937. stoju i slušaju.

0: Gost jutra. U Srbiji se godišnje razvede više od 10.000 brakova, a pojedini postupci traju godinama, posebno kada postoje sporovi oko dece, starateljstva ili alimentacije. Dok formalno ostaju u braku, supružnici često započinju nove veze, pa se otvaraju i složenja pitanja očinstva, imovine i pravne sigurnosti. O tome danas razgovaramo sa advokatom Lazarom Borozanom. Dobro jutro, dobrodošli u Radio Beograd.
1: Hvala vama na pozivu, poštovanje svima koji nas prate i nadam se da ćemo ovu temu koja je svakako primer, jedan eklatantan primer stresnog sudskog postupka možda malo olakšati i približiti ljudima koji nas slušaju i koji se nažalost možda susreću sa tim u sudu.
0: Kažu da je razvod jedna od tih malih smrti koje ljudi doživljavaju, to je nešto poput selidbe.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Miroslav Živković, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.